Classic në ashtu e ndesh mi të jem Terence Trent D'Arby, if you let me stay. Qo të valë lëbakë, ja lajka, shvetjen të topi e radio, sveka TV, ekrana, kome shpo pas të dëram. Divë dësë mi të pjekë të ja augusta. Shaja së nda përgatë, dësa të i visku stas të të ovesti, shukot i këtila kësë nësë dërë, a isë parle e ku lielës garla e qimës, të nëse merë nas doza, së tapatir veseli. Vajne? Në nëve lajto vishërin limeni, ani i garla e qimë, në ta zolidi, ta laj istel rosin.